ana paye metie fo nyina chen mo makwa ba ade ba system dwumadie so e wa sempa 94.7 fm all day all talk all day ye de ebrew de bia no kasa ye de bro ye chichim edin chichim ba ma wote ase no ntine ye frɛ na sempa no ntine ye papa ene de anye ni nyina no ye de ba na ya tenetene akyerɛ wo de ye papa no na waye machi mo kwa ba ade ba yasitene mu so Kwajo Boateng Collins, any medin. Ube timia from me, Cosby. Pakwe sine produce Joe already eko online. Se de beya, unu ya benya bi ashe etie. Bebiya o wubiya. Inti ya na washe. Ewo Facebook, Asempa 94.7 FM. Afin so, nana ya usafu page, nenso ukoswa. Misura ya ashe, na unu ya usunye mwichefa. Nen koma yidiwa hanu, unye bi. Ofabi nsheni hunko, ofabi ntuni hunfu. Nofabi emone brane, bebuwa pa. Ene bena erade di achaye se ye mienu. Ye nshia ni ye se eni nkomo. Sanso eni ebe yenu. Iti ene eye busumi me ni de tosu. Edu mienu. Ye kwe ye ni maane se me ye si mwase yu jane pa nyagro. Sisi ya

non si aba pa ho meet na duasa enuma ha ya sempa 94.7 na sempa yeti akase yebo na braso a ye ba beken kan dia ma odi amegye so ene nana ade munonku ye kono no fidie no